0: 8-2. Seks-null. Trettien. 3-1. 52. 5-2. 57. 5-7. 71. 7-1. 42. 4-2. 24. 2-4. 9. Tallet er 9. 79. 79. 40. 4-0. 11. 1-1. 18. 1-8. 85. 8-5. 70. 7-0. Og der ringer telefonen. Skal vi se om noen har to rekkers bingo. Kontrollnummer.
1: 12-9-45.
0: Den er riktig.
1: Ja.
0: Og den heldige vinner er?
1: Ingebjørg Lofthus Aronsen.
0: Ingebjørg Lofthus
1: Aronsen.
0: Aronsen. Og bongen er kjøpt?
1: Ja. Atre Handelslag.
0: Ja, da det foreløpig 400 kroner der. Gratulerer.
1: Takk skal du ha.
0: Hei.
1: Hei.
0: Og det er best ikke flere som på forløpig, så vi spiller litt musikk.